Elizabeta i Nino, baš kao u pjesmi, neka vam bračni život bude ispunjen ljubavi, sunčanim danima i vedrim nebom. Čestitke od srca i najljepši početak zajedničkog života žele vam Ivana i Nikola.

Sve najbolje u zajedničkom životu Elizabeti i Ninoju od uje Željka, ujnice Božice i bratića Samuela, Daniela i Manuela.

Dragi Elizabeta i Nino, čvrsto se uhvatite za ruke i sa osmihom krenite u svoj zajednički život. Neka vas prate mir, blagoslov i neizmjerna ljubav. To vam od srca žele Anastasija i Stjepan.

Sve najbolje u zajedničkom životu Elizabeti i Ninoju od uje Željka, ujnice Božice i bratića Samuela, Daniela i Manuela.

Sve najbolje u zajedničkom životu Elizabeti i Ninoju od uje Željka, ujnice Božice i bratića Samuela, Daniela i Manuela.

Sve najbolje u zajedničkom životu Elizabeti i Ninoju od uje Željka, ujnice Božice i bratića Samuela, Daniela i Manuela.

Sve najbolje u zajedničkom životu Elizabeti i Ninoju od uje Željka, ujnice Božice i bratića Samuela, Daniela i Manuela.